0: Tunguru siga, red coach, yekaya asogule chisenye netaka nga si dunji nyo. Kwa utunguru mkula bugumu, bunene nga wenga na ankana, atebu wangalia wichi kumina mukaga kumundala. Funa, kabeji ya prukta, pepa wanemalite, obaka tunguru ka red coach, zikulete buwa, bukola chemical industries,
1: kumama kumina mashup and set, this is your boy Murevera mashup, light fire, tele magwan. Murevera, wangani wanenu, mwane, sekuwe mando, mwene, nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga n